0: rūgāshī jendū nāshū yubāshī. Jendū rūchūpū chēdi zōngyōngi lējī lēsū lāngsū nyamsāng kānglē ngwēnbā chē yubāshī.
1: Sīmā līngi, tīngdī pēnchūng sāngyū nyamchā nyendrū shūcā.
2: Līngi nē, tīwē māwē sāngyū kēntu nā, chūrī jīndī kī APP lē sīrū nā.
1: Sāngkū jēyū.
2: Sāngkū jēyū.

0: rāng kia mū gui?
1: Kia mī du, kū nā dē mū du gui, kia yā kharuwa rē.
0: Kia mū shi kia āshī, kia mī kia ā khatū.
1: Kia bā kū du gui? Ya, kā khān tūndā. Chē gīg rī. Gyō chī dā. Kā khān tūng lē bī mā tō. Mā ngū tīng chē tūng lē mē dā.
0: Chū tō khā tū.
1: Zī, chī xā, chī xā. Chī xā, chī xā.
0: Rāngwāni kōnlāng yīshdō.
1: Kārchīr sō.
0: Ngā mīkṣī lāng gīg.
1: Kārī, kārchīyā bā.
0: Ngā mīkṣī lāng gīg jī.
1: Mīkṣī lāng yāng kārchīyā jī.
0: Tīngshā rāng kārchīyā mā shībā. Kīrāngi kātī yu, nyē tūyū chakvā jī, ngā rūng lāng gōrā. Tāntō kī yāng rāng yāng yāng bā.
1: Rāng lēng bār chī bē.
0: 你也得这么些呢,张,没事了,不是呗?啊,俺这张给俺采访用不是呗?俺也是没有。我让我搞不去,这个没事呗。嗯。开始吧。你让我搞不去也是来呗。哼,这个得好用对。得好用没事。